Badago hemen aste nagusia eta berarekin batera Metro Bilbaoren zerbitzu erraldoia 9 egun eta 9 gau 24 orduz gelditu gabe. Zeu ere gelditu ez zaitezen eta arinago eta seguruago mugitu zaitezen. Goza ezazu aste nagusiaz bete-betean Metro Bilbaorekin.

0: Onda Vasca Conecta.
1: Urpa autobusak bidaiarien garraioan 25 urte baino gehiagoko esperientzia. Bezero bakoitzaren beharretara egokitzen gara. Neurrira eginiko garraioa eskaintzen. Taldeak, ikasleak, unibertsitarioak, elkarteak, txangoak, kultur, kirol eta turismo ekintzak. Urpa autobusak, flota moderno eta egokitua. Azken belaunaldiko segurtasun sistemekin. Informazio gehiagorako 943-30-5050 edo autokaresurpa.com.
2: A Ferrer llegaron ya las rebajas de verdad, bañadores de control y bikinis mogollón, del verano media son pa' los peques un montón, y en hogar las soluciones Ferrer de lo mejor. No seas boludo, pásate por Ferrer, en Amara, calle Azpeitia 1 y 3, Donosti.
0: Onda Vasca Conecta.